0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška pabrėžė, kad savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovė, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Lietuvos kariuomenė padėjo šiai savivaldybei tvarkyti su audros padariniais, pranešė krašto apsaugos ministras. O Anykščių rajone ekstremali situacija paskelbta atsižvelgiant, kad daugelis savivaldybės gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais, elektros energijos nutrūkimu, mobilaus ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Savaitgalį per šalį praūžus audrai, aplinkos ministerija privačių miškų savininkus ragina apžiūrėti savo miškus ir pradėti operatyviai tvarkyti vėjo pažeistus medžius. Kaip pranešė ministerija pirminiais duomenimis, audra valstybinių miškų urėdijos valdomose valstybiniuose miškuose išvertė ir išlaužė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Didžiausi pažeidimai išfiksuoti Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioninių padalinių administruojamose miškuose. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikroidumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužįstų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusėme valstybinės eismo saugumo komisijos posėdėje, aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro, nutarta peržiūrėti elektrinių mikroidumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikroidumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos dronų atakos. Jie pagal perdirbamos naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariais skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymo, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyivas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškia, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė juose iškovojo valdančiųjų partiją. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimu, šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazachstane, didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Jungtinės karalystės žmonių laisvalaikio praleidimo vietos, tarp kurių barai, restoranai, teatrai, įveda draudimą filmuoti išmaniaisiais akiniais. Be fotografavimo ir filmavimo meta akiniai taip pat leidžia bendrauti su dirbtiniu intelektu, klausytis muzikos ir atsiliepti į skambučius. Be to, dešiniame lešyje yra ekranas, leidžiantis naudotojams skaityti žinutes, versti pokalbius ar žiūrėti žemėlapį neišimant telefono.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Michigan universiteto ekipą. Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien iki vidurdienio debesų bus nedaug, tik vietomis jie bus tankesni dėl besisklaidančio rūko. Įdienojus vėl padaugės kamalinių debesų, iš kurių didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vėjas krypties nekeis bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys dar labiau prasisklaidys. Daug kur dangus visai pragedrės. Dalyje vietovių vėl nusidrieks rūkas. Vėjo beveik nesijaus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Šiek tiek šilčiau išliks ties kuršių mariomis. Trečiadienio dieną danguje netrūks saulės. Debesys bus gana reti. Lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas daugiausiai dvelgs iš šiaurės, bet išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
0: Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Lietuva talžė neįlinė audra. Šeštadienį per Lietuvą praūžusi audra daugybė gyventojų paliko be elektros. Medžiai krito ant elektros laidų, pastatų, automobilių. Pirmadienį nemaža dalis gyventojų vis dar buvo be elektros ir vandens. O ESO atstovai įspėjo, kai kam civilizacijos patogumą teks laukti ir visą savaitę. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos paskelbta ekstremali padėtis. Skelbiama, kad savaitgalį Lietuvą sukrėtusi audra neįlinė. Dėl jos be elektros buvo likę apie 268 tūkstančiai vartotojų. Palyginimui, panašiai audrai užklupus Lietuvą prieš dviejus metus, be elektros buvo likę apie 160 tūkstančių klientų. Dalis gyventojų taip pat liko be vandens, neveikė degalinės, parduotuvės, vėlavo traukiniai. Dėl stipraus vėjo užvirtus medžiui Anykščių rajone mirė žmogus. Šeštadienį gyventojų skambučiai tiesiog užplūdo ESO, dalis prisiskambinti nesugebėjo, sutriko ir ESO interneto svetainė. Ugnegesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad per savaitgalį 2525 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia Kauno apskrityje 659, Vilniaus 387, Utenos 330. Naujų iškvietimų negauname, bet medžių šalinimo darbai vyksta ir šiandien. Sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus patarėja Sonata Kukienė. Kuo greičiau reikia susitvarkyti? Audra tikrai turėjome neįlinę, kai lyginame ją su ankstesnėmis, matome, kad ji yra net beveik 35% didesnė negu paskutinė, kuri buvo 2024 metais. Ir tai mes vertiname ne pagal mūsų tinklo pažeidimus, bet pagal priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento iškvietimus. Tai reiškia, kiek jie gauna iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Sako ESO vadovas. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos bus skelbiama ekstremali padėtis. Apie tai pranešė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Padėtis yra bloga, kaip ir visur. Paskutiniai skaičiai iš ESO yra tokie. Dar 1200 vartotojų elektros tiekimas nėra atstatytas. Jeigu vartotoje dauginame iš 2,5, tai reiškia, kad tą patį žmonių skaičių gauname kiekvienam gyvenamajam adresui. Tai elektros dar neturi 3-4 tūkstančiai žmonių. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamento. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi nuo šeštadienio, o kai kur buvo sutrikęs ir ryšys. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis portale lrt.lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekis, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčių laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpausiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančios, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Klausimas yra, kiek lėšų bus numatyta šitam dalykui įgyvendinti, nes norint pasidaryti pirkimus ir padaryti darbus, tai nėra labai ilgas laikas, tačiau tam reikalingos atitinkamos lėšos. Nurodo Savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Savivaldybės asociacijos prezidentas netmeta, kad socialinių būstų eilė gali ilgėti. Sako, jei pokyčiams nebus numatyta papildomų pinigų, dalis lėšų, įprastai skiriamų naujiems būstams įsigyti, bus nukreipta remontams. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale tv3.lt. Likus savaitė iki mokslo metų pradžios, visoje Lietuvoje dar trūksta pustrečio šimto mokytojų. Stinga ne tik tiksliųjų mokslų, pavyzdžiui, matematikos, informatikos ar fizikos, bet ir lietuvių kalbos, istorijos ar net muzikos mokytojų. O studijuoti pedagogiką šiemet rinkosi per mažai jaunuolių. Vytauto didžiojo universitete vos vienas fizikos pirmakursis, biologijos, chemijos, po 3-4. Net jei mokyklos nėra trūkstamų mokytojų, anot viceministro, pamokos turės vykti. Paprastai mokyklos trūkstamas vietas dengia iš kitų mokytojų, didindami jiems etato krūvio dalį, teigia švietimo viceministras. Tikrasis poreikis turbūt gali paaiškėti ilgesniuoju laikotarpiu, kai nebebus iš ko dangstyti. Vyresni kolegos tiesiog nedirbs didesniais krūviais, tikino švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakaro žinių. Bažnyčia krečiant skandalui prabyla kunigai. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas. Generaliniai prokuratūrai paskelbus apie teismams perduotas 2 bylas, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilniaus arkivyskupijos dvasininkams. Vienas iš jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius, o byloje net 34 nusikalstami epizodai ir 11 nukentėjusių asmenų nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Paaiškėjus, kad nusikaltimai galėjo būti vykdomi daugiau kaip 20 metus, viešai prabyla ir dvasininkai, kai kurie jų prašo nepriklausomo tyrimo ir bažnyčios atsinaujinimo. Primename, kad byloje dėl vaikų pornografijos platinimo kaltinamas dvasininkas Ryšardas Peciūnas, o Tado Švedavičius kaltinamas nusikaltimai susijusiai su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Vienas pirmųjų viešai apie tai prabilo Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gabrielius Satkauskas. Jis neslėpė, kad pradėjęs kalbėti sulaukė ir grįžtamojo ryšio. Bet aš vis dar laukiu svarbiausio – sprendimų iš mūsų bažnyčios vadovo. Per šias dienas į mane kreipėsi nemažai nukentėjusiųjų ir žmonių žinančių apie galimus nusikaltimus ar sunkių išnaudojimo atveju. Klausantis kai kurių istorijų apimas siaubas ir tada ateina labai sunki pagunda klausti, ar bažnyčia Lietuvoje iš tikrųjų pajėgė atsinaujinti. Išgirstos istorijos leidžia manyti, kad problema gali būti daug gilesnė, nei norėtume pripažinti. Man atrodo, kad dalyje mūsų institucinės kultūros vis dar gyvi sovietmečio uždarumo, tylėjimo, savisaugos ir nepasitikėjimo refleksai. Socialiniame tinkle rašė Satkauskas. Jis įsitikinęs, kad šioje situacijoje reikalingi griežti sprendimai. Pirmiausia, nulinė tolerancija. Įrodytas nepilnamečio seksualinio išnaudojimo atvejis turi reikšti, kad dvasininkas visam laikui pašalinamas iš dvasininkų luomo. Sako Satkauskas. O plačiau apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Naktį iš rugpjūčio 24-osios į 25-ąją Ukrainos pajėgos rengė ataką prieš Rusijos Krasnodaro kraštą. Kaip skelbiama, vienas iš taikinių buvo Afipskio naftos perdirbimo gamykla. Afipskio naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausia naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujo kondensato, distiliatai, sunkiai naftos produktai ir siera. Per metus gamykla perdirba virš 6,2 milijono tonų naftos. Tai yra maždaug 2% viso Rusijos naftos perdirbimo masto. Įmonė jau anksčiau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose, kaip teigiama, matyti iš gamyklos teritorijos kylanti didelė liepsna. Regione buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Apie aktyvę oro gynybą taip pat pranešta netoli Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklos Rostovo srityje. Kol kas nėra informacijos, kad čia gamykla būtų apgadinta. Ukraina pastaruoju metu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, siekdama trikdyti degalų tiekimą Rusijos kariuomeniai bei mažinti pajamas, kuriomis finansuojamas karas prieš Ukrainą. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais tokių smūgių naftos perdirbimo gamykloms buvo mažiau. Ukraina daugiau dėmesio skyrė Rusijos elektroninės prekybos ir logistikos infrastruktūrai, įskaitant Wildberries ir Ozon objektus. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausot. Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Dėl galingos audros, sutikus elektros tiekimui, tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje, šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad renginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juos saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamo atstumu nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%. Sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir viršyje stichinio vandens lygio ribą, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu su Turkijos prezidentu Recep Tayyipu Erdoganu aptarė dvi šalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei jos pramonės sritise bendradarbiavimo NATO. Be kita ko, pokalbio metu buvo aptartas Rusijos karas prieš Ukrainą, Europos Sąjungos ir Turkijos santykiai bei saugumo situacija artimųjų rytų regione. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis, praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu, vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes garišius Europos Sąjungą. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Rusija, turinti karinę bazę Armėnijoje, vis dar daro didelę įtaką šiai mažai Kaukazo valstybei ir laiko ją savo Eurazijos ekonominės sąjungos nare. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamas į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis New York'e 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Wimbledono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžiojo kirčio turnyro etapą. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Ir apie orus. Šiandien iki vidurdienio debesų bus nedaug, tik vietomis jie bus tankesni dėl besisklaidančio rūko. Įdienojus vėl padaugės kamuolinių debesų, iš kurių didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys dar labiau prasisklaidys. Daug kur dangus visai pragedrės. Vėjo beveik nesijaus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, šiek tiek šilčiau išliks ties Kuršių mariomis. Trečiadienio dieną danguje netrūks saulės, debesys bus gana reti, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8:07.

Ištikrintai triumfavo Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė. O moterų pavienių dviviečių valčių antrajame atrankos plaukime antrąją vietą užėmė Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė. Kelialapį į pusfinalį užsitikrino ir vyrų pavienė dvivietė valtis. Trečiajame atrankos plaukime startavę broliai Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas finišavo antri. Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jos iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Pasaulio šaudimo įskriejančius taikinius čempionate – istorinis jauno Lietuvos šaulio rezultatas. Rojus Užukauskas Italijos Adrijos pajūryje 22 pasaulio čempionate iškovojo bronzą jaunimo kategorijoje. Lietuvos vyrų rinktinė užėmė 10 vietą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

bulging eyes and the twisted mouth.

birds to pluck, for the rain to gather.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros, antradienį ryte elektros dar vis neturi daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė Rasa Juodkienė. Pasak jos, nuo savaitgalio iki šiol elektros tiekimas atstatytas 60% vartotojų. Sudėtingiausia Utenos regione ir Kauno regione. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo žado siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybę. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jam priklausančiam sveikatos centrui. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužįstų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro, nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o tūkstančiai namų ūkio liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Aukšto rangos ir jos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybe. Naujoji Sirijos vadovybė susidurė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovo Bašarą Asadą. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Pasak jo, tai atspindi naujosios Sirijos valstybės įsipareigojimą siekti tarptautinės taikos ir saugumo. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyvo šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusius Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos drono atakos. Jie pagal perdirbamas naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariai skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių.
1: Sportas.
0: Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė 3-ąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo 4-oji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Michigan universiteto ekipą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangome plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, bus daug giedro dangaus plotų, lietaus jau nenumatoma. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Eterijoje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekio, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčio laukiančios jau daug metų. Jos pasako jie, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpuvusiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančius, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybas skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonai visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir viršijos techninio vandens lygio riba, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%. Naktį į rugpjūčio 25-ąją Ukrainos pajėgos surengė ataką prieš Rusijos Krasnodaro kraštą. Vienas iš taikinių buvo Afipskio naftos perdirbimo gamykla. Jie yra viena didžiausio naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai, sunkiai naftos produktai ir siera. Įmonė jau anksčiau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Ukraina pastaruoju metu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, siekdama trikdyti degalų tiekimą Rusijos kariuomeniai bei mažinti pajamas, kuriomis finansuojamas karas prieš Ukrainą. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu, vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
1: Sportas.
0: Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvės Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom. Ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda. Gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiulptuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename. Ir jau pripratome, ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų kažkokiais tai mankurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų vadovo visų tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pukas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jum aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir jeigu patvirauti norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas. Jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga. Nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyveno daug metų. Tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda. Tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis, bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kiekvieną dieną mes jums padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, nu, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti, tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia, jie mums grasina, kenkia, ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, sakykim, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjam, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprus, tai mes ir likime savimi. Ar pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena. Skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačiam moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuri savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją ir, žinot, susikuri savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, ir pasiaukojimas, ir atsakingas pasirinkimas. Dabar šiandien informuoja kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo, ir ta meilė buvo, ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas kitam gadina gyvenimą, nerus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendrus kalbos, nesugebam požiūrės susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko ženėmis, nepatiko skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti kokias klaidas ir ką kartais norėtųsi ir patarti, bet žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepribrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime, ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm gyvenimo prasmė. Nu, toksai Keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė? Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė? Turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. O kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam? Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit, kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti, katę ar ten dar kažką. Tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia. Bet gal vaiką geriau auginti? Bet matot, šunį gali, nu, bet kada, jisai nekalba, jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakomybės mažiau. Na, bet va kažkas tai gyvena šalia, turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt ryte pamandykite atsikelti kokią 7 valandą ir išeiti, jeigu miestelį ar mieste, ar savo, aišku, vienkiemėse to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžo su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklausot nuo medicinos. Tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seni, iš vis nereikalingi. Jie našta. Žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didelius gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvam, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu tai mano tėva žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit. Nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo, nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį ėst padavė, turi jeigu kur būdą nuo lietaus pasislėpti, taip. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkit, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė. Pavydė jaunimo jaunystės. Ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galim mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi. Arba galim tiesiog nekreipti dėmesio, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim. Kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą, įrodančių daiktų įsigyti. Kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai. Ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kaip dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brandas nekoks, tai tau gėda eiti tą klubą kažkokį tai. Genetiškai modifikuoti produktai, visai nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų, kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę, na, ir žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą? Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, tie socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilieskis, suri tave lenda. Tai, kai aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulėžiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mus kagibistai, sovietų laikais okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų ten uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors ten ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eteryje, ir ne vien eteryje, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai, jeigu turite kažko pasidalinti, turite savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti. O mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidos, kurias jūs vienai per kitaip darot ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi. Pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumo, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus klindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybė. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevenčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos tokios. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus. Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą, gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gaunamas. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą gyventi. Tokia nuomonė, ačiū.
1: Labai ir teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programa. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankių iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, bet atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat, kuri būtent ir formuoja ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius, pažiūrėkit, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina, įtraukusis tas mokymas, Žinot, yra klasiai, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kurį sauga tokioj aplinkoj, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žiūrėjau, anksčiau tai nekalbėdavo. Tai atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybinė politika. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius, reikia pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia tai į priekį, vystymasis. Pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta. Mes negalim būti tas naftalinas. Mums reikia vat būtent bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime. Bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių, sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur, bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandieną esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir išmeskit į spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduok. Kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokia spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turite spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisit savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuo, renkitės kitaip. Nes jūs juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais, o konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavo vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu, tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas. Iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui tokius dalykus. Tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaito, ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiko. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čia vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįsta tas reklamos, o visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Ir šitos reikia atskirti dalykus. Kas nesiniai prisijungi, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Tai galite skambinti telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad ir pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną, kokie tavo virtuvės baldai. Aš prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra osiniai, yra natūralaus medžių, gražios spintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia. Tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat, katalogė, tu atsiversk reklamui, pažiūrėk. O kas pas tave čia per virtuvį? Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo, ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidos, tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsubote, va tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk, nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikai savo elgiasi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuviai turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo, visą kitą. Jėzus, kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išklaipėtų. Labas, Rytis.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Ponas Kęstuti, jūs pasakojot apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelių namuose šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. Ot mano draugiai, 89 metai, turi namą dukra, jį gyvena name, išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8, jį viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri, taip apiplauta yra pamaitinta, bet į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai. Ir kad daugiau atstatytų tų senelio namus. Nu, kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų. Jie bendrauja, jie renka draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaito, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu. Čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va, tik tiek noriu.
1: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą savo išvalgų tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną, ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskleiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, tai pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo, dvi paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išsiilgau, pasiilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a viduj supuvę. A viduj supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, nestaiga, nes aš vat manėjau už praeitą laidą dar, Karolis gerbiamas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim, kaip raudonų žiedų, aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes, tas pats Vaišila ir kai jį pasakė, ekstremistam čia ne vieta. Sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo likęs vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažin ką, bet moralinis kriterijus jų atsparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi, šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiem patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau į kitų buvo, 1 milijardą ištekliai baigėsi ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, ko daugiau statykite bitlamų senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailokų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, mano, nemano, gautų tam tigrių, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilieti, mėgo greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, Darkinį, kaip jie kūkčio. Generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio. Kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse nunaičiai ten visokie kitokie nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl nežinau, vien tik vėjo prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinsis svetimi, kai tau arešniką įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus? A, klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestutį, noriu ką vieną pasakyti. Yra palaimingoji vienatvė. Tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą. Nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin. O goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai, tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būti brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotojais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotojai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus. Aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina, ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sąžiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių. Vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sąžiningi. Reiškia, kita dalis, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai. O didesnioji dalis, tai yra, vot, kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės jausmą, panika, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo paneliniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas, o visi, kodėl ūkininkus naikino kaip nepriklausoma klasė, tam, kad iš jų padaryt talgininkus, sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai, gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestutį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mums reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką be šviesi, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas, jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, o nesi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas paputė, įsilakstė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoje, aš pakalbau, kūras brangus, trašų nėra, grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją, gyvulius išpėjo visur, ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi, nori dabar ką padaryti, buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas, kad vadinasi pradėti naują pasaulinę karą, įvesti tos, reiškia, kortelinę sistemą, priklausomus žmonės, kaip Kitajus jau raketina įsivedė, vadinasi tą sistemą, nevilus, o numuša balus, o vilus, dadeda už tai, sprendžia, ką daryt, kaip daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai, vadinasi atimti paskutinių savarankiškumo, priemonę, sakykime taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozus tas darė, kaip sakant, grūdą namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškapstytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mum Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? A vat liberalai šitie, kuriem tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvi veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra tėvinė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, tais netikinčiais, a vadinasi įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia genetiškai, modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės išmintingų ten vibratorių prisipira, žmonės tapo bedėliais, netikinčiais, a vadinasi įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia genetiškai, modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po

0: kinimas, kol ne vienas susimastykit. A nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tau mano košytė šiltos susviesto gabaliukų. Atnes tam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas Formano filme. Pasižiūrėkite, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu kągi, Kęstuti, sėkmės, kaip sakant. Nu, nor, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas. Tas, kas vadinasi... yra laisvas, pas ką? Laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra kraujo, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau, ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesiu taikymu į ragus. Ačiū ir iki.
1: Ačiū Arnoldui, kaip visada išsamu, ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo, jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tų priklausomų nuo šitų internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandieną tarnauja, jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkė, būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus, ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijo pasakyti, jie susigėdė. Nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada, mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Jei kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk ten, tas pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonį, bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko. Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematėjai, ką rodi per televizorių ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyk, liga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių.

0: Kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra? Kuri dirba 15 valandų ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, bet būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės. Atitraukė mus nuo tos tėviškis. Atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus. Bežionis susėdė ant šako, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės. Tuose dėžėse sėdė užsidarę. Išlipa kažkokiu tai kopiečiam. Įsėda į kokį tai kitą dėžutę. Nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą. Dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Bežionis stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršnė liūdė. Mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais. O ne aptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jums gėda būti savimi? Va ta influenceriai, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį ir mane išmokys būti laimingai. Tai va paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuris pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laiminga. Va taip ir formuoja žmonėma. Tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jausiai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos, klausom Jurgita.
1: Labą dieną, mėly ponai, dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, nu, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, ką virs ant namo. Jūs įsivaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojat, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio, bet iš viso, aš žinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų, aš nesiklausiu, nusipjaučiau ir viskas, bet numeryje neleido nusipjauti medžio, dabar užvirto namo, prarado žmonės namo, tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau būtų jau baudą mokėjusius medį. Visur valdžia reguliuoja kaip gyventi, visur kažkas reguliuoja kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš 2 metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per 2 metus žmonės, irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per 2 metus nesugebėjo per 2 metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per 2 metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai
2: labai patinka paudros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninio. Nes jūs įsivaizduojate, jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkija ta audra. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkija audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojate, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
0: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs, čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit, jūs leidžia tai. Ir jums tinka, ir vėl to pačius renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso, a jau rūpi jūsų gyvenimas. Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi, čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą. Kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten... Jie daro poveikį jums, daro influenceriai, daro žiniasklaidą, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes... gyvenam. Kam? Kad kažkam būtume patogus? Kad kažkam daryt, kas mums liepia? Neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineria į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą. Bet nejauti iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus, rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esate? Ir grįžtant prie tų senelių, kurių jūs jos grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ar ten lovai besda, ar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbat? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs numažint savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškirsti. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukite iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi. Nors truputį, laisvesnė nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi visas tas ratas pasiutpolkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti. Kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai. Meilės žodžius. Meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį, jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustant prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokių silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutis, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Kad ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti, tai visai normalu. Bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą. Tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime. Ar mes taip gyvenam? Ar mes renkam tokią valdžią? Ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis? Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą tą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. YouTube Pukas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkui, kuris nori suvalgyti aplinkoje, išlikit savimi. O išliksit mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Situacija dėl audros išlieko sudėtinga, neslėpė energetikos ministras Lukas Savickas. Anot jo, antradienio popiet pirmiesiems klientams sueina 72 valandos be elektros energijos, už tai jiems priklauso kompensacija. ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškiai informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Parlamentarai antradienį susirinko į neeilinę sesiją, skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas per vieną dieną, du posėdžius, ketina nuspręsti, ar pritarti prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, ar atmesti veto ir palikti valdančiųjų socialdemokratų norą, nenustatyti jokios privalomos kartelės 10 tokams, kad įgytų pagrindinį išsilavinimą. Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė antradienio kalbėdamas Seime pabrėžė, kad pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad mokinys įgijo bent minimalius gebėjimus, o tai nėra aukšti reikalavimai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios ir rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedėjo 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausiau apgyvendintose mėgamosiose rajonuose, tokiose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis priešpriešinių susidūrimų, motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministrų nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į JAV ir raginti prezidento Donaldo Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį JAV turimų oro gynybos sistemų Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Zelenskis nekartą ragino Europos valstybės ir JAV padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perimėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistiniams raketoms numušti. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė juos iškovojo valdančiųjų partiją. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimu šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazachstane, didžiulėje vidurinės Azijos šalyje besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos dronų atakos. Jie pagal perdirbamas naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariai skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių.
1: Sportas.
0: Pasaulio šaudimo įskriejančius taikinius čempionate istorinis jauno Lietuvos šaulio rezultatas. Rojus Užukauskas Italijos Adrijos pajūryje 22-ame pasaulio čempionate iškovojo bronzą jaunimo kategorijoje. Lietuvos vyrų rinktinė užėmė 10-ąją vietą. Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai juose iškovojo 7 medalius – 1 auksą, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palius, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, bus daug giedro dangaus ploto, lietaus jau nenumatoma. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

iš Kauno.

and I find you spinning round in my brain.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo žado siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybę. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus, užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu aptarė dvišalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei jos pramonės srityse, bendradarbiavimą NATO. Be kita ko, pokalbio metu buvo aptartos Rusijos karas prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykiai bei saugumo situacija artimų ir rytų regione. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokūrą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokūro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį, o biokūro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonui, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Dėl galingos audros sutrikus elektros tiekimui, tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje, šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad įrenginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juos saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamą atstumą nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai, įspėjus į Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes grįšius Europos Sąjungą. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Rusija turinti karinę bazę Armėnijoje vis dar daro didelį įtaką šiai mažai Kaukazo valstybei ir laiko ją savo Eurazijos ekonominės sąjungos nare. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalio pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovo su Ukraina ir Ispanija. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis New York'e 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilus iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Kukas 2. Kaune 92 ir 4 FM.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsiasi ir pastarąją parą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių, atliko ir kitus darbus. Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje – 22. Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje 18, Marijampolės apskrityje 9, Vilniaus apskrityje 8, Alytaus ir Klaipėdos apskritise po 6, Šiaulių ir Telšių apskritise po 5, Tauragės apskrityje 3. Kazlų Rūdos ir Anykščių rajonos savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška pabrėžė, kad savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Lietuvos kariuomenė padės šiai savivaldybei tvarkyti su audros padariniais, pranešė krašto apsaugos ministrus. O Anykščių rajone ekstremali situacija paskelbta atsižvelgiant, kad daugelis savivaldybės gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais – elektros energijos nutrūkimu, mobilaus ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės ir reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekio šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčių laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpuvusiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančios, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį, o biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir virš jos techninio vandens lygio riba, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karšlygės atvejams Graikijoje, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atvejai registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Nors Lietuvoje ligos atvejų kol kas nenustatyta, specialistai planuoja stebėjimo darbus. Vakarų Nilo karšlygės stebėsenai 2027-2028 metais numatyta tirti arklius, laukinius ir naminius paukščius. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 m. gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Asadą. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istorinė tapo. Pasak jo, tai atspindi naujosios Sirijos valstybės įsipareigojimą siekti tarptautinės taikos ir saugumo. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazachstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė jos iškovojo valdančiųjų partiją. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazachstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimo šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazachstane, didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje, besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas bei jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitos šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūno teigimo vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis, praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes garišius su Europos Sąjunga. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžianu. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų šalingo poveikio vaikams. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pasak jo, Kyivas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Sportas. Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Vimbldono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžiojo kirčio turnyro etapą. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Michigan universiteto ekipą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos, tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, penktadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos, tvyros rūkos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 21 laipsnio, be kritulių. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. O penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimo toks sprendimas priimtas šiandien vykusiame sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Skelbiama, kad ilgainiui šie atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Dėl galingos audros, sutrikus elektros tiekimui, tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje, šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugnigesiai gelbėtojai sako, kad įrenginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juos saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamo atstumu nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis prieš priešinių susidūrimų, motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužįstų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hybridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hybridinių atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną, rasto šalia Ukrainos lėktuvo. JAV aukščiausiasis teismas suteikė prezidentui Donaldui Trumpui laikiną pergalę, panaikindama žemesnės instancijos teismo sprendimą stabdyti jo vykdomojo įsako, ribojančio balsavimo paštu galiojimą. Trumpas jau seniai kritikuoja balsavimo paštu. Jis jau daugelį metų tvirtina, kad balsavimas paštu yra labai neatsparus sukčiavimui. Jungtinės karalystės žmonių laisvalaikio praleidimo vietos, tarp kurių barai, restoranai, teatrai įveda draudimą filmuoti išmaniaisiais akiniais. Be fotografavimo ir filmavimo meta akiniai taip pat leidžia bendrauti su dirbtiniu intelektu, klausytis muzikos ir atsiliepti į skambučius. Be to, dešiniame lešyje yra ekranas, leidžiantis naudotojams skaityti žinutes, versti pokalbius ar žiūrėti žemėlapį neišimant telefono. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos dronų atakos. Jie pagal perdirbamos naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariai skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių.
1: Sportas.
0: Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius, 1 auksą, 4 sidabrų ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpį iš švies saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojas kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpį išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj popietę pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

dress, man. Come here.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbus ekstremalią situaciją. Savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimų dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienus ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų, užregistruotos 4300 su smurto artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos, 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė juose iškovojo valdančiųjų partiją. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijo apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimu šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazakstane, didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje, besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamas įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilas iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lieti neturėtų. Temperatūra kilus iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote

When she speaks, you would think it was singing

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbus ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta, nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdėje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienus ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų. Užregistruotos 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos, 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkto profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedė 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hybridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hybridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastus šalia Ukrainos lėktuvo. JAV aukščiausiasis teismas suteikė prezidentui Donaldui Trumpui laikiną pergalę, panaikindama žemesnės instancijos teismo sprendimą stabdyti jo vykdomojo įsako, ribojančio balsavimo paštu galiojimą. Trumpas jau seniai kritikuoja balsavimo paštu. Jis jau daugelį metų tvirtina, kad balsavimas paštu yra labai neatsparus sukčiavimui. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 000 tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Dėrybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino kelis šimtus namų ir sužeidė 41 žmogų, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakė, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
1: Sportas.
0: Vokietijos mieste, Hanoveryje, baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma, pusilpna šiaurės vėjas. Vėjų nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Vėjas pusė iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus. Lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkos. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų. Lietė neturėtų. Vėjas pusė iš šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Lietuvos rajonų ligoninėse supaprastinami reikalavimai, intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesnį reikalavimą medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas bei užtikrinamas tolygesnis pacientus srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančiams regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinį ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas, lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką, įspėja dviratininkų bendruomenės atstovai. Jo teigimu siūlomi pakeitimai nebuvo derinti su dviratininkų bendruomenė, mažintų pažeidžiamiausių eismo dalyvių teisinę apsaugą ir reikštų žingsnį atgal nuo pastaraisiais metais Lietuvoje stiprintų dviratininkų saugumo standartų bei gerosios europinės praktikos. Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsiasi ir pastarąją parą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių, atliko ir kitus darbus. Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje 22, Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje 18, Marijampolės apskrityje 9, Vilniaus apskrityje 8, Alytaus ir Klaipėdos apskrityse po 6, Šiaulių ir Telšių apskrityse po 5, Tauragės apskrityje 3. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, antradienį įspėjo jungtinius tautus. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsiekimo, pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pasaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalia alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė 3-ąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo 4-oji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Michigano universiteto ekipą. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilus iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda. Gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiultuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename ir jau pripratome ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų, kažkokiais tai man kurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų būdavo tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas – išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077. Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pukas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti ir su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jum aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir jeigu patvirauti norite, norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas, jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga, nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyvenoje daug metų, tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda, tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis. Bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime, padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti, tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia, jie mums grasina, kenkia, ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjam, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprūs, tai mes ir likime savimi. Ir pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačia moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuri savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją. Ir, žinot, susikuri savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, pasiaukojimas ir atsakingas pasirinkimas. Dabar šiandien formuoja kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo. Ir ta meilė buvo. Ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas iš kitam gadina gyvenimą, nervus be abejo nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendros kalbos, nesugebam požiūriais susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko, ženėmis, nepatiko, skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti kokias klaidas ir ką kartais norėtus ir patarti, bet žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepsibrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm, gyvenimo prasmė. Nu, toksai keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė. Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė, turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. Kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam. Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit. Kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti katę ar ten dar kažką. Tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia. Bet gal vaiką geriau auginti? Bet matot, šunį gali, nu, bet kada, jisai nekalba, jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakau, vis mažiau. Na, bet va kažkas tai gyvena šalia. Turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt atryte pamandykite atsikelt kokią 7 valandą ir išeit, jeigu miestelį ar mieste, ar savo, aišku, vienkėmės, to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžo su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklauso nuo medicinos. Tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seni, iš vis nereikalingi. Jie našta. Žinot, labai yra, kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didžiulis gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvams, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu tai mano tėva žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit, nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo, nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį jis padavė, turi jeigu kur. Būda nuo lietaus pasislėpti, taip, bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkite, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė jaunimo jaunystės. Ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galime mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi, arba galim tiesiog nekreipdėmėsi, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim, kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų, įsigyti, kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai, ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kaip dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir, kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti, su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brendas nekoks, tai tau gėda į tą klubą kažkokį. Tai. Genetiškai modifikuoti produktai, visai nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų. Kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą. Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien prisilies, kas suri tave lenda. Dėl, aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulyje žiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mūsų kagibistai, sovietų laikais okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų ten uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors ten ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eterija, ir ne vien eterija, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turite savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad, nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti, o mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidus, kurias jūs vienaip ar kitaip darot ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi, pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumų, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus klindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybę. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevenčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus. Yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu.

0: visą gyvenimą, gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save, o daugiau kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gauname. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą. Kokia nuomonė, ačiū.
1: Labai jau teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankiu iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, bet atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat kuri būtent ir formuoja ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius. Pažiūrėkit, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina, įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kurį sauga tokioj aplinkoje, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žem anksčiau tai nekalbėdavo, tai atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybiniai politikai. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius, reik pirmiem įgyvendinti. Nes čiagi perspektyva. Va čia taip, į priekį, vystymasis, pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta, mes negalim būti tas naftalinas, mums reikia, vat būtent, bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime, bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur. Bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandieną esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir išmeskit iš spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduoju, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokios spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijono ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turite spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisite savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuo, renkitės kitaip, nes jūs

0: juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais savo konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavau vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas, iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui tokius dalykus. Tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaitų ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiku. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čiagi vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįstat tas reklamos visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Ir šitos reikia atskirti dalykus. Kas nesiniai prisijungi, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Galite skambinti telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną, kokie tavo virtuvės baldai. Prisimenu, kažkoks čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra uosiniai, yra natūralaus medžių, gražios spintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia, tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat, katalogė, tu atsiversk reklamui, pažiūrėk, kas pas tave čia per virtuvį. Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo, ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidos, tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsubūtė, va, tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk, nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikai savo elgiasi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuviai turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo visą kitą. Jėzus kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį. Ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išklaipėtų, labas rytis.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Ponas Kestutė, jūs pasakojate apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelio namuose šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. Ot mano draugiai, 89 metai, turi namą dukrą, jį gyvena name. Išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8. Ji viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri taip, apiplauta yra pamaitinta, į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namų. Nu. Kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų. Jie bendrauja, jie šneka draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaito, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu, čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va. Tiek...
0: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą savo išvalgų ir tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskreiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo. Dvi paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išilgau, pasilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a vidui supuvę. A vidui supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, ne staiga, nes aš vat manėjau už praeitį laido, dar Karolis gerbimas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim, kaip raudonų žiedų, aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi, tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes, tas pats Vaišila ir kai jį pasakė, ekstremistam čia ne vieta sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi,

jiem pateikta programa, kad pasaulis galės, kaip sako, nu, švabai, ten nešvabai, dar anksčiau iki tų buvo 1 milijardą, ištekliai baigėsi ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, kuo daugiau statykite bitlamų, senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailokų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su ko.

0: paklausiu dabar, Kestudį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mums reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką jau bešviesti, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovos, kada gulės skersai lovos, jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas, pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, o jisai, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas paputė, įsilakštė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoj, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra. Grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją, gyvulius išpjo visur. Ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi. Nori dabar ką padaryti? Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas. Kad vadinasi, pradėti naują pasaulinę karą, įvesti tos, reiškia, kortelinę sistemą, priklausomus žmonės, nu, kaip Kitajus jau raketina įsivedė, vadins tą sistemą, nevėlus, o numuša balus, o vėlus, dadeda už tai, sprendžia, ką daryt, kaip daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinių savarankiškumo, nu, priemonę, sakykime, taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozusas darė, kaip sakant, grūdą namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškapstytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mum Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? A vat liberalai šitie, kuriem tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvi veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra tėvinė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi, įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia genetiškai modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gavosi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroj vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau, moterio, tie jų kalbos tokios yra. Tai vat ir sakai, sudė šūnį svedžioja. A iš kitos pusės vadinasi, nu, rodo, kad tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Tai yra civilizacijos lotynų naikinimas, a europiečių baltosios rasės naikinimas, kol ne vėlų susimastykit. A nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tau manų košytė šiltos susviesto gabaliukų atnes tam vailukę ir laimingas senelis, kaip degutės lyzdas formą nuo filme. Pasižiūrėkite, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu ką, reikia studijai, sėkmės, kaip sakant. Nu, nor, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas. Tas, kas vadinasi, yra laisvas, pas ką? Laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra krauja, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesių taikymų į ragus. Ačiū ir iki.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Arnoldoje, kaip visada, išsamu. Ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta. Visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo, jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tų priklausomų nuo šitų internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandieną tarnauja. O jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai

0: jos tinka ir patinka. Arba patenkinti, būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė, nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada, mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Ir Kernaldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk, ten tas pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonį. Bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko. Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematėjai, ką rodi per televizorį ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyk, liga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra, kuri dirba 15 valandų ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jis būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės, atitraukė mus nuo tos tėviškis, atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus, bežionis susėdė ant šakos, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą, dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Bežionis stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė, mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o ne aptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jum gėda būt savimi. Va ta influenceriai, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi. Šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Vat aš pas ją nubėgsiu. Ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį, ir mane išmokys būt laimingai. Tai va, paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuri pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laiminga. Va taip ir formuoja žmonėm, tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jau jausiai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos, klausom Jurgita.
1: Labą dieną, mėly ponai, dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, žinau, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, ką virs ant namo. Jūs įsivaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojate, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio, bet iš viso aš nežinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų, aš nusipjausiu, nusipjausiu ir viskas, bet numeryje neleido nusipjauti medžio, dabar užvirto namo, prarado žmonės namo, tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net ir milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau aš būčiau baudą mokėjus iš medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi. Visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš du metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per du metus žmonės, irgi žiauriai audra buvo. Kodėl žmonės per du metus nesugebėjo per du metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per du metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate, jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkiją tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkiją, audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojat, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
0: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs. Čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate. Valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit. Jūs leidžiat tai. Ir jums tinka. Ir vėl to pačios renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas? Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi. Čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą, kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten. Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaidą, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes gyvenam, kam? Kad kažkam būtume patogus, kad kažkam daryt, kas mums liepia, neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineria į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą, bet nejauti iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus, rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esat? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs juos grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ar ten lovai besda, ar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbat? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs nuo mažent savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškišti. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukiate iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi, nors truputį, laisvesni nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi, visas tas ratas pasutpolkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti, kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai, meilės žodžius, meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustent prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokių silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Bet ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekiai juos turėti. Tai visai normalu. Bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą, tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime, ar mes taip gyvenam, ar mes renkam tokią valdžią, ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą tą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. YouTube Pukas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkui, kur jūs nori suvalgyti aplinkoje. Išlikit savimi. O išliksit mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Energijos skyrių sistemų operatorius SESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų skirtų tinklo modernizavimui bei jo atsparumo didinimui. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių trijose sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas, lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką. Įspėja dviratininkų bendruomenės atstovai. Jų teigimus siūlomi pakeitimai nebuvo derinti su dviratininkų bendruomenė, mažintų pažeidžiamiausių eismo dalyvių teisinę apsaugą ir reikštų žingsnį atgal nuo pastaraisiais metais Lietuvoje stiprintų dviratininkų saugumo standartų bei gerosios europinės praktikos. Lietuvos rajono ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesnį reikalavimą medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas, bei ištikrinamos tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančioms regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinę ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Vokietija užsakomųjų skrydžio deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjų ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotojų yra nusikaltėliai, nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad grįžinimas į Afganistaną neapsiribos vien nusikaltėlių ir grėsmė keliančių asmenų deportacijomis. Jis teigia, kad vietoj to, kaip susitarta koalicijos susitarime, kiti asmenims, kuriems privaloma išvykti iš šalies, taip pat bus nedelsiant deportuoti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos federacijos federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtas arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti jų saugumą. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio. Antradienį įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo. Pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Beliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Suduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikio M-Basket komandoje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkos. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Rytoj dieną debesutumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilas iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesutumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų lyti neturėtų. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Lietuva talžė neįlinė audra. Šeštadienį per Lietuvą praužusi audra daugybė gyventojų paliko be elektros. Medžiai krito ant elektros laidų, pastatų, automobilių. Pirmadienį nemaža dalis gyventojų vis dar buvo be elektros ir vandens. O ESO atstovai įspėjo, kai kam civilizacijos patogumą teks laukti ir visą savaitę. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos paskelbta ekstremali padėtis. Skelbiama, kad savaitgalį Lietuvą sukrėtusi audra neįlinė. Dėl jos be elektros buvo likę apie 268 tūkstančiai vartotojų. Palyginimui, panašiai audrai užklupus Lietuvą prieš dviejus metus, be elektros buvo likę apie 160 tūkstančių klientų. Dalis gyventojų taip pat liko be vandens, neveikė degalinės, parduotuvės, vėlavo traukiniai. Dėl stipraus vėjo užvirtus medžiui Anykščių rajone mirė žmogus. Šeštadienį gyventojų skambučiai tiesiog užplūdo ESO, dalis prisiskambinti nesugebėjo, sutriko ir ESO interneto svetainė. Ugnegesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad per savaitgalį 2525 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia Kauno apskrityje 659, Vilniaus 387, Utenos 330. Naujų iškvietimų negauname, bet medžių šalinimo darbai vyksta ir šiandien. Sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus patarėja Sonata Kukienė. Kuo greičiau reikia susitvarkyti? Audrą tikrai turėjome neįlinę, kai lyginame ją su ankstesnėmis, matome, kad ji yra net beveik 35% didesnė negu paskutinė, kuri buvo 2024 metais. Ir tai mes vertiname ne pagal mūsų tinklo pažeidimus, bet pagal priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento iškvietimus. Tai reiškia, kiek jie gauna iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Sako ESO vadovas. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos bus skelbiama ekstremali padėtis. Apie tai pranešė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Padėtis yra bloga, kaip ir visur. Paskutiniai skaičiai iš ESO yra tokie. Dar 1200 vartotojų elektros tiekimas nėra atstatytas. Jeigu vartotoje dauginame iš 2,5, tai reiškia, kad tą patį žmonių skaičių gauname kiekvienam gyvenamajam adresui. Tai elektros dar neturi 3-4 tūkstančiai žmonių. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė sulaukia gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamento. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi nuo šeštadienio, o kai kur buvo sutrikęs ir ryšys. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis portale lrt.lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti minimalius socialinių būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekis, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčių laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpausiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančios, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Klausimas yra, kiek lėšų bus numatyta šitam dalykui įgyvendinti, nes norint pasidaryti pirkimus ir padaryti darbus, tai nėra labai ilgas laikas, tačiau tam reikalingos atitinkamos lėšos. Nurodo Savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Savivaldybės asociacijos prezidentas netmeta, kad socialinių būstų eilė gali ilgėti. Sako, jei pokyčiams nebus numatyta papildomų pinigų, dalis lėšų įprastai skiriamų naujiems būstams įsigyti, bus nukreipta remontams. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale tv3.lt. Liko savaitė iki mokslo metų pradžios, visoje Lietuvoje dar trūksta pustrečio šimto mokytojų. Stinga ne tik tiksliųjų mokslų, pavyzdžiui, matematikos, informatikos ar fizikos, bet ir lietuvių kalbos, istorijos ar net muzikos mokytojų. O studijuoti pedagogiką šiemet rinkosi per mažai jaunuolių. Vytauto didžiojo universitete vos vienas fizikos pirmakursis, biologijos, chemijos, po 3-4. Net jei mokyklos nėra trūkstamų mokytojų, anot viceministro pamokos turės vykti. Paprastai mokyklos trūkstamas vietas dengia iš kitų mokytojų, didindami jiems etato krūvio dalį, teigia švietimo viceministras. Tikrasis poreikis turbūt gali paaiškėti ilgesniuoju laikotarpiu, kai nebebus iš ko dangstyti. Vyresni kolegos tiesiog nedirbs didesniais krūviais. Tikino švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakaro žinių. Bažnyčia krečiant skandalui prabyla kunigai. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas. Generaliniai prokuratūrai paskelbus apie teismams perduotas dvi bylas, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilniaus arkivyskupijos dvasininkams. Vienas iš jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius, o byloje net 34 nusikalstami epizodai ir 11 nukentėjusių asmenų nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Paaiškėjus, kad nusikaltimai galėjo būti vykdomi daugiau kaip 20 metus, viešai prabyla ir dvasininkai, kai kurie jų prašo nepriklausomo tyrimo ir bažnyčios atsinaujinimo. Primename, kad byloje dėl vaikų pornografijos platinimo kaltinamas dvasininkas Ryšardas Peciūnas, o Tado Švedavičius kaltinamas nusikaltimai susijusiai su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimo pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Vienas pirmųjų viešai apie tai prabilo Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gabrielius Satkauskas. Jis neslėpė, kad pradėjęs kalbėti sulaukė ir grįžtamojo ryšio. Bet aš vis dar laukiu svarbiausio – sprendimų iš mūsų bažnyčios vadovo. Per šias dienas į mane kreipėsi nemažai nukentėjusiųjų ir žmonių žinančių apie galimus nusikaltimus ar sunkių išnaudojimo atveju. Klausantis kai kurių istorijų apima siaubas ir tada ateina labai sunki pagunda klausti. Ar bažnyčia Lietuvoje iš tikrųjų pajėgė atsinaujinti? Išgirstos istorijos leidžia manyti, kad problema gali būti daug gilesnė, nei norėtume pripažinti. Man atrodo, kad dalyje mūsų institucinės kultūros vis dar gyvi, sovietmečio uždarumo, tylėjimo, savisaugos ir nepasitikėjimo refleksai. Socialinėme tinkle rašė Satkauskas. Jis įsitikinęs, kad šioje situacijoje reikalingi griežti sprendimai. Pirmiausia, nulinė tolerancija. Įrodytas nepilnamečio seksualinio išnaudojimo atvejis turi reikšti, kad dvasininkas visam laikui pašalinamas iš dvasininkų luomo, sako Satkauskas. O plačiau apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Naktį iš rugpjūčio 24 į 25 Ukrainos pajėgos surengė ataką prieš Rusijos Krasnodaro kraštą. Kaip skelbiama, vienas iš taikinių buvo Afipskio naftos perdirbimo gamykla. Afipskio naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausia naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujo kondensato, distiliatai, sunkiai naftos produktai ir siera. Per metus gamykla perdirba virš 6,2 milijono tonų naftos. Tai yra maždaug 2% viso Rusijos naftos perdirbimo masto. Įmonė jau anksčiau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose, kaip teigiama, matyti iš gamyklos teritorijos kylanti didelė liepsna. Regione buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Apie aktyvę oro gynybą taip pat pranešta netoli Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklos Rostovo srityje. Kol kas nėra informacijos, kad ši gamykla būtų apgadinta. Ukraina pastaruoju metu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, siekdama trikdyti degalų tiekimą Rusijos kariuomeniai, bei mažinti pajamos, kuriomis finansuojamas karas prieš Ukrainą. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais tokių smūgių naftos perdirbimo gamykloms buvo mažiau. Ukraina daugiau dėmesio skyrė Rusijos elektroninės prekybos ir logistikos infrastruktūrai, įskaitant Wildberries ir Ozon objektus. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės, raumenys,

0: kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsiasi ir pastarąją parą. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių, atliko ir kitus darbus. Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje – 22. Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje 18, Marijampolės apskrityje 9, Vilniaus apskrityje 8, Alytaus ir Klaipėdos apskrityje po 6, Šiaulių ir Telšių apskrityse po 5, Tauragės apskrityje 3. Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška pabrėžė, kad savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Lietuvos kariuomenė padėjo šiai savivaldybei tvarkyti su audros padariniais, pranešė krašto apsaugos ministras. O Anykščių rajone ekstremali situacija paskelbta atsižvelgiant, kad daugelis savivaldybės gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais. Elektros energijos nutrūkimo, mobilaus ryšio nebuvimo, vandens tiekimo sutrikimais. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekis, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčių laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpavusiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančios, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kainos sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį, o biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekė 257 cm ir viršijos techninio vandens lygio ribą, kuris siekė 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekė 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karšlygės atvejams Graikijoje, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atvejai registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Nors Lietuvoje ligos atvejų kol kas nenustatyta, specialistai planuoja stebėjimo darbus. Vakarų Nilo karšlygės stebėsenai 2027-2028 metais numatyta tirti arklius, laukinius ir naminius paukščius.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybė. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametę šalies valdovo Bašarą Asadą. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Pasak jo, tai atspindi naujosios Sirijos valstybės įsipareigojimą siekti tarptautinės taikos ir saugumo. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė jos iškovojo valdančioji partija. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimo šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazakstane, didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje, besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas bei jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitos šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūno teigimo vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybo ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes grįšius su Europos Sąjunga. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamas į įspėjimus dėl jų šalingo poveikio vaikams. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyivas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas.

Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Vimbldono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžiojo kirčio turnyro etapą. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtinių Utenoje 81-75 palaužė Michigano universiteto ekipą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Penktadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 21 laipsnio be kritulių. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienį dieną 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Energijos skirstymo operatorius SESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma, supaprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų skirtų tinklo modernizavimui, be jo atsparumo didinimui. Kaune statomas santokos tiltas pasiekė svarbą etapą. 6,5 tūkstančių sverinti plieninę perdangą sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybę. Numatoma, kad statomas santokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Lietuvos rajono ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesni reikalavimai medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas bei užtikrinamas tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugos teikiančioms regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinį ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių 3 sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotės, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja, prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. JAV iždo sekretorius pristatė Irano ekonominio uždusinimo planus. Jis įspėjo apie skaudžias antrines sankcijas šalims, atsisakančioms prisijungti prie spaudimo kampanijos prieš Teheraną. Iždo departamentas pranešė priėmę sprendimus dėl 5 kritinių sektorių – skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos federacijos federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtas arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti juos saugumą. Vokietija užsakomųjų skrydžio deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjų ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotų yra nusikaltėliai nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus.
1: Sportas.
0: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Beliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpį išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilus iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus. Lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir gedresnio dangaus plotų. Lietė neturėtų. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbusi ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdėje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienas ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų. Užregistruotas 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos. 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hibridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hibridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastus šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 000 tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesniai eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o 1000 namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakėjo, Kyva šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimo vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
0: Sportas.
1: Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Pusilpnas šiaurės vėjas. Vėjų nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpį švies. Lietaus nenumatoma. Vėjas pusi šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lieti neturėtų. Vėjas pusė šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: vakaro pasakaitė. Užsienietis dramblys atplaukė iš užjūrio didelių garlaivių. Jis sėdėjo aukštoje palapinėje prie apskrito stalo milžiniškame krėsle. Du mažesni krėsliukai laukė ežiuko ir meškiuko.
1: Šakutę reikia laikyti kairėje letinoje, o šaukštą dešinėje. O kodėl šakutę kairėje?
2: Todėl, kad šakutėj tu pagelbėsi peiliu. Šakutė įsmigiai, peiliuko atsipjovi ir viskas.
1: O ką pjauti?
2: Tai kuo vaišins dramblys.
0: Jie rengėsi eiti kviestinių pietų. Ir dabar ežiukas mokė meškiuką naudoti šaukštų, šakute ir peiliu.
2: Na, pamėginkime. Pirmasis patiekalas – sriuba.
0: Ir jie suvalgė įsivaizduojamą sriubą.
2: Dabar kepti grybai.
1: O ką čia pjauti?
2: Nieko nereikia pjauti. Peiliu užstumė ant šakutės ir į burną.
1: Dabar kompoto atsigersime,
0: sušuko meškiukas.
2: Išgerk skystimą, tada mažu šaukšteliu išgrėb tirščius.
1: Jie ir taip nusilys?
2: Ne,
0: tarė ežiukas ir parodė meškiukui, kaip dera valgyti kompotą. Jie ėjo per mišką ir pakeliui ežiukas mokė.
2: Servetėlė užsikišk už apykaklės.
1: Aš neturiu apykaklės.
2: Tuomet pasirišk po kaklu.
1: O jeigu bus per maža?
3: Sveiki, sveiki.
0: Pasitikti svečių išėjo dramblys.
3: Labai malonu jūs matyti.
2: Mums taip pat labai malonu,
0: atsakė ežiukas.
3: Sėskitės, tuoj bus patiekta sriuba.
0: Ir dramblys pasirišo servetėlę. Ežiukas padėjo meškiukui pasirišti servetėlę ir jie susėdo į krislelius.
3: Papasakokite apie save, paprašė dramblys.
2: Mums labai malonu jūs matyti,
0: nusišypsojo ežiukas. Didelė gera širdį kengūra sidabriniu samčiu išpilstė sriubą.
1: Ir štai atėjome pas jos pietų,
0: pridūrė meškiukas ir ėmė šlerpti tiesiai iš lėkštės.
1: Pasiimk šaukštą,
0: sušnipštė ežiukas,
1: ir nečepsėk.
0: Aukšta gražuolė žirafa pakeitė įrankius. Zebrai įnešė antrąjį patiekalą. Jis buvo neįsivaizduojamai skanus ir meškiukas pradėjo kabinti leteną.
2: Fe,
0: sudraudė ežiukas ir meškiukas paėmė šakutę ir peilį. Dramblys valgė tylėdamas ir žvelgė į ežiuką su meškiuku geromis pilkomis akimis. Įžengė elegantiškas krokodilas.
2: Prarijo nešvarės lėkštes, meiliai nusišypsojo ir pasišalino.
0: Beždžionėlis atnešė saldų į patiekalą.
1: O kur kompotas?
0: Paklausė meškiukas, bet ežiukas spyrė jam po stalu letiną ir visi įniko valgyti bananus, apelsinus, ananasus ir datulės, o užsigerti gavo saldaus pienelio iš kokoso riešutų. Meškiukas taip apstulbo, kad pirmąjį bananą suvalgė su žieve.
2: Žiūrėk,
0: vos girdimai šnipštelėjo ežiukas, nusišypsojo drambliui ir parodė, kaip reikia valgyti bananą. Meškiukas stengiasi nečiapsėti, valgė bananus, išpūtęs akis žiūrėjo į dramblį, į zebrus ir beždžionėlės, išsirikiavusius jam už nugaros, ir galvojo, kad jeigu jis su ežiuku turėtų tokį didelį garlaivį, nuo savų krokodilų, žirafų, kengūrų ir beždžionėlių, jėdu nieku gyvu nesisėstų pietauti nepasirišę po kaklu servetėlių. Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Kuo kvepia Australija? Atėjo pavasaris. Sliekas Izidorius atlapojo visus langus, po žemio rūmus vėdino. Vėdindamas gyrėsi. Oi, sapnavau sliekų čiuožyklą. Visi sliekai su pačiūžomis šliužinėja. Oi, uodegomis pasispirdami. Parlėkė ir gandras Antanas su žmona iš Afrikos, sparnais tik vasnoja. Ak, kokios margos, kokios linksmos tolimų kraštų paukštės, kaip išmoningai jos sukalizdus, ir mes taip suksime. Meška Brigita gyrėsi sapne buvusi bičių motinėlė. Tulžys Aleksandras žvilgino pietų saulį patamsėjusias plunksnas, tik laputaitė Veronika tylėjo. O ką tu, Veronika, per žiemą veikiai? Užsipuolė laputaitė Gegutė. O krosnį kūrenau, prisipažino liūdna Veronika. Krosnį, krosnį, springo jokais ir keliautojai ir žiemos miegaliai. Mielinės bandelės kepiau, dar pridūrė Veronika ir susigėdusi nudūlino į trobą. Kogi visi iš jo šaipasi? Žiema buvo puiki, prikepusi mielinių bandelių užkaisdavo Veronika virdulį, užplikydavo čiobrelių arbatos ir skaitydavo knygeles. Kartą skaitė apie Australijos kengūrą su sterblėm. O, kad taip ir ji, laputaitė Veronika, galėtų kuo tuos nenoramas paukščius ir miško žvėris nustebinti. Na ir nustebins. Pasiėmė Veronika adatą, audinio atraižėlę su kepurėtais nykštukais. Štai jums ir sterblė. Kai geriau pagalvoji, sterblė tik didelė kišenė. O aš žiemą netikrosnį kūrenau, žingtelėjo laukymin. Buvau Australijoje, dabar turiu sterblę kaip kengūra.
1: O kas tavo sterbliai,
0: parūpa meškai Brigitai? Išties, kas ten? Pupso tarytum pagalvė, nerimu ir tulžys Aleksandras. Kas ten, kas? Stiebėsi sliekas Izidorius. Laputaitė kištelėjo letenėlę sterblien ir ištraukė mielinę bandelę. Paskui antrą

trečią, visas miškas pakvipo Australija, iškepta laputaitės Veronikos krosnyje. Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Pasaka apie gudruolę Laputę. Gyveno senelis ir senelė. Juodu nieko daugiau neturėjo, tik vištelę kuoduotę. Gyveno juodu, gyveno ir taip nusigyveno, kad nevirti neturėjo ko. Senelis ir sako seneliai, klausyk pačiut, gal išvirk susimildama kuoduotę. Sumosavo senelį rankomis, ką tu čia senį sumaniai, jo verčiau badą kesim, o kuoduotės virti neleisiu. Išgirdo tai vištelį, išbėgo į kiemą, surado ten pupą ir atnešė seneliai. Senelis sako, na ir gerai, išvirk pačiut nors šią pupą. Pasižiūrėjo senelį į pupą. Mielasis tu mano senelė, koks jau ten valgys iš vienos pupelės, aš nė puodo tokio neturiu. Verčiau imkim ir pasodinkim, o kai užauks, išsikepsime pupų pyragą. O kur mes ją sodinsim, klausė senelis. Lauke. Lauke ją varna iškapnos. Na, kieme. Kieme višta ją iškapstys. Tada pasodinkim pirkioje po gultu. Gerai, sutiko senelis ir pasodino pupą pirkioje po gultu. Išdygo pupa ir kad jiems augti, augo, augo, pasiekė gultą. Ką mums pačiu daryti, klausė senelis. Reikia gultą prardyti. Prardė senelis gultą, o pupa auga ir auga, užaugo iki pat lubų. Ką mums pačiu daryti, vėl klausė senelis. Reikia lubas plėšti. Praplėšė senelis lubas, o pupa auga ir auga. Užaugo iki pat stogo. Senelis ir stogą praplėšė. Išvydo pupa šviesą ir kad ims augti dar sparčiau. Užaugo iki pat dangaus. Pasiėmė senelis maišą, įsliuogė stiebų į dangų, nuraškė išnokusias ankštis ir atgal sugrįžo. Apsidžiaugė senelį, parnešė senelis visą krepšį pupų ankščių. Na dabar tai jau pyragų mudu prisivalgysim. Išaižė senelį ankštis, išdžiavino pupas ant krosnės, sumalė ir užmaišė rėčkui tešlą pyragui. O tešla kyla ir kyla, drimba iš rėčkos, padėjo senelį ją ant ližės, suglaistė šios pyragą, visaip išmargino, kad būtų gražesnis ir pašovė į krosnį. O pyragas kyla ir kyla, iš krosnės veržėsi ant prieždos, nuėmė senelė krosnedangtę, o jis strikt pirkion, išpirkęs per slengstį ir išsirito. Puolė senelė su senelė pyrago vytis, bet kur ten, taip ir nepavijo. Atsirito pyragas į mišką. O čia kur buvus nebuvus, rudoji lapė, stvėrė į pyragą, išėdė minkštimą, į vidų prikimšo kankorėžių ir nubėgo su pyragu pas piemenis. Rado laukė piemenis ir sako, piemenis, piemenis, duokit man treigį jautelį, o aš už tai jums duosiu pyrago. Mato piemenys, gero pyrago lapė beturinti, gelsva plutelė tik žvilga, taip ir tysta seilės. Pagalvojo ir atidavė jie lapiai treigi jautelį. Tik žiūrėkit, nevalgykit pyrago, kol aš užeisiu už kalnelio, sako lapė. Užsėdo ant jautelio ir nujojo. Vos tik dingo lapė už kalnelio, piemenys ir sako, sėskim ant smėliuko, sukrimskim po kasnelį. Perlaužė pyragą ir pabiro iš jų kankorėžiai. Apgavo juos gudruolė Laputė. Joje lapė ant jautelio mato, stovi pakeliai tuščias vežimas, o netoliese arė žmogus. Prisėlino į patiliukais prie vežimo, įkinkė treigį jautelį, atsisėdo ant minkštų šiaudų ir darda sau toliau, botagu jautelį kutrina. Atvažiavo į mišką, priešais beteinas vilkas. Nusilakstęs, nusiplūkęs, voskojas velka. Kur važiuoji, kūma? Klausė. Už 100 mylių, už žalių gėrių.
1: O ko?
0: Ten, sako, tiek vištų, kad ne pesliai jų nelesa.
1: O avinų ten ar yra?
0: Apsilaižė vilkas. Avinų nors kamšas kimšk.
1: O sesutė laputė, priimk ir mane, nuvežk nors mano uodegą.
0: Kas iš tos vienos uodegos? Sėskis ir pats.
2: Įsėdo vilkas, važiuoja toliau. Sutinka mešką.
3: O kur važiuojat, kumai?
0: Už 100 mylių, už žalių gėrių.
3: O ko?
0: Ten, sako, ne pesliai vištų nelesa, atsako lapė.
1: Ten yra vinų, sako, nors kamšas kimšk,
2: pritarė vilkas.
3: O medaus, ar ten daug?
0: Ogi, sako, tenai medaus upės teka.
2: Apsidžiaugė meška.
3: Tai priimkit ir mane, nors vieną koją nuvežkit.
0: Kas iš tos vienos kojos? Sėskis jau visa.
2: Susėdo trise, važiuoja toliau.
0: Staiga nulūžo iena.
2: Lapė sako meškai,
0: eik, kuma, atnešk ieną.
2: Nuėjo meškai į mišką, surado išverstą eglę ir atvilko prie vežimo. Pamatė lapė ir kad jums plyšoti,
0: ach, tu meška, argi šis medis ienai?
2: Ir sako vilkui,
0: eik, kumai, atnešk plonesnę ieną.
2: Nuėjo vilkas ir atnešė kreivą eglės šaką. Lapė ir jie priekė, nusispjovė ir pati nuėjo ienos ieškoti. O tuo tarpu meška su vilku suėdė treigį jautelį, kailį prikimšo šiaudų, pastatė ant kojų ir nuėjo savo juokdamiesi. Sugrįžo lapė, žiūri, nei vilko, nei meškos, tik jautelis bestovys. Pritaisė jį ieną, įsisėdo į vežimą, šmaukštelio jauteliui botagotasai būpt ir parvirto. Pažiūrėjo lapį jautelį ir viską suprato.
0: Palaukit, pagrasė į vilkui su meška ir nuėjo savo keliu.
2: Nežinia, ar ilgai įėjo, tik beinančia jau užklupo ruduo. Sutiko lapė vilką tą patį, kuris suėdė jautelį.
0: Sveikas, kumai, kaip gyvuoji?
1: Prastai, sako vilkas. Matyt, sulytas peršalau, visas drebu, dantis ant danties nesueina.
0: Vadinasi, reikia siūtis naują skrandą,
2: patarė lapė.
1: Teisybė, sakai, kuma,
2: sutinka vilkas. Nubėgo į žardį, pastvėrė avelę ir atsivilko į mišką.
1: Ar užteks skrandai?
2: Klausė lapės.
0: Mažai, sako toji.
2: Atsinešė vilkas dar vieną avelę.
1: O dabar užteks?
0: Ne, reikia dar vienos.
2: Atsitempė vilkas ir trečią.
1: Na, o dabar?
0: Dabar, sako lapė, reikia siuvėjo ieškoti.
1: Kurgi man jo ieškoti, kumutė?
0: Aš žinau gerą siuvėją, eime pas jį.
2: Atvedė lapė vilką į pievą, o ten krūmose pririštas eržilas ganosi.
0: Antai, siuvėjas,
2: susijokė vilkas.
1: Koksgi čia siuvėjas? Ne, kumutė, kaip sau nori, o protelis tavo menkas.
2: Įsižeidė lapė.
0: Apie mano protą tu nemalk liežuviu. Buvau protinga ir būsiu. O tu, kai buvai kvailys, taip ir liksi.
2: Dabar jo vilkas įsižeidė, net supyko.
1: Dar pažiūrėsim, kad ras iš mūdvėjų protingesnės.
0: Nesigirki šanksto, sako lapė. Pamatysi, kaip tau kailį toj nudirs.
1: Kas nudirs?
2: Kaukštelio dantimis vilkas.
0: Šio arklio šeimininkas.
1: Negali būt,
2: netiki vilkas.
0: Na, pamatysi, prie ko eržilas pririštas?
2: Klausė lapė.
1: Prie virvės?
2: Lapė nusijokė.
0: Štai ir matyt, kad tu kvailas.
1: Kodėl?
2: Pašoko vilkas.
0: Eržilas prie kuolo pririštas.
1: Negali būti,
2: nesumirksėjo vilkas.
0: Eime, parodysiu.
2: Nusivedė lapė jį prie kolelio, kur buvo pririštas galas virvės, nuėmė virvę,
1: padarė kilpą ir užmetė ant vilko. Nespėjo vilkas nesigosti, o jau pasijuto atsidūręs kilpoj. Tada lapė pribėgo prie eržilo, pamosavo uodegą, eržilas įsigando ir kad šoks bėgti namo, tik pasago sužypsėjo. Taip ir partempėjus vilką savo šeimininkui. Sugrįžo lapė į mišką, užsikasė vėlės į samanas atsargiai, vien tik smegenys pietums pasiliko, atsitupė po eglę ir ėda. Eina miška, toji, kur jautelį suėdė.
3: O ką tu čia kumutė kremti,
1: klausė. Smegenis, gal to akla, kad nematai?
3: O kur tu jų gavai?
1: Iš galvos, ir tu gali pasimti, jei nori.
3: Kaip?
1: Ogi labai paprastai, įsibėgėk, paukštel galvą į ąžuolą ir viskas.
3: Ačiū kumo už gerą patarimą, taip ir padarysiu.
1: Susirado miškas turiausią ąžuolą, įsibėgėjo, kiek kojos neša ir kad renkė į jį kaktą, taip ir apsisuko galvelė.
2: O gudruolė laputė prisėdus nuėjo į upelį atsigerti.
1: Pamatė ją piemenys ir sušuko, senoji apgavikė, suriko jie visi kaip vienas ir užsiundė lapę šunimis.
2: Na, vaikai turbūt ir kudruoliams pasitaiko taip, kad tenka nešti kudašių, kuo toliau nuo tokių piktų šunų.
0: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbusi ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdėje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienus ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1,5 tūkstančio išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55,873 pranešimų. Užregistruotos 4,300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos. 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hibridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hibridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastą šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 tūkstančių tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o 1000 namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
0: Sportas.
1: Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Pus silpnas šiaurės vėjas. Vėjų nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pus iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lietė neturėtų. Vėjas pusė šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: And we get to do this every night. JD.
1: Yeah.
0: What song was we on?

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbusi ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekas. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienos ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų. Užregistruotos 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos. 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hibridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hibridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastus šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 000 tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga, antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o 1000 namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakė, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimo vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
0: Sportas.
1: Vokietijos mieste, Hanoveryje, baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Pus silpnas šiaurės vėjas. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lieti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom. Ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda. Gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiulptuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename ir jau pripratome ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų, kažkokiais tai man kurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų būdavo tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas – išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077. Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pukas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jum aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti ir jeigu patvirauti norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas. Jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga. Nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyvenoje daug metų. Tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda. Tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis. Bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti, tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia, jie mums grasina, kenkia, ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjam, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprūs, tai mes ir likime savimi. Dar pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačia moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuri savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją. Ir, žinot, susikuri savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, pasiaukojimas ir atsakingas pasirinkimas. Dabar šiandien formuoja kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo, ir ta meilė buvo, ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas iš kitam gadina gyvenimą, nerus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendrus kalbos, nesugebam požiūriais susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko, ženėmis, nepatiko, skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti, kokias klaidas, ir ką kartais norėtos ir patarti, bet, žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepsibrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm, gyvenimo prasmė. Nu, toksai keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė. Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė, turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. Kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam. Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit. Kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti, katę ar ten dar kažką tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia, bet gal vaiką geriau auginti. Bet matot, šunį gali, nu, bet kada, jisai nekalba, jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakomybės mažiau. Na, bet va kažkas tai gyvena šalia, turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt atryte pamandykite atsikelt kokią 7 valandą ir išeit, jeigu miestelį ar mieste, ar savo, aišku, vienkėmės, tai to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžo su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklausot nuo medicinos, tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės, pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seniai iš vis nereikalingi. Jie našta. Žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didelius gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvams, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu vat, tiem senelių namams, tegu į tą mano tėvą žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit, nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo, nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį, jis padavė, turi jeigu kur būda nuo lietaus pasislėpti, taip, bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais, jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkite, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė jaunimo jaunystės. Ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galime mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi, arba galim tiesiog nekreipdėmėsi, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim, kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų, įsigyti, kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai, ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kaip dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir, kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti, su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brandas nekoks, tai tau gėda į tą klubą kažkokį, tai genetiškai modifikuoti produktai, visai nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų, kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą. Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilieskis, suri tave lenda. Dėl, kai aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulyje žiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mūsų kagibistai, sovietų laikais okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų ten uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors ten ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eteryje, ir ne vien eteryje, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turite savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad, nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti, o mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidos, kurias jūs vienaip ar kitaip darot ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi, pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumo, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus klindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybę. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevenčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save, o daugiau kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gauname. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą. Kokia nuomonė, ačiū.
1: Labai ir teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankių, iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, be atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat, kuri būtent ir formuoja ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius. Pažiūrėkite, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina, įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kuris auga tokioje aplinkoje, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai, ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žem anksčiau tai nekalbėdavo. Bet atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybiniai politikai. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius. Reikia pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia taip, į priekį, vystymasis. Pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta. Mes negalim būti tas naftalinas. Mums reikia, vat būtent, bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime. Bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur... Bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandien esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir... Išmeskit į spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduoju, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokios spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turi spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisit savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Tai jūs turi spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisit savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus.

0: nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas. Iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui tokius dalykus. Tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaitų ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiko. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čiagi vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįstat tas reklamos, o visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Iš to siekia atskirti dalykus. Kas nesiniai prisijungė, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Galite skambinti telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną. Kokį tau virtuvės baldai? Prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra uosiniai, yra natūralaus medžių, gražios spintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia. Tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat, katalogė, tu atsiversi reklamui, pažiūrėk. Kas pas tave čia per virtuvį? Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo, ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidos. Tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsubote, va, tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk. Nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo elgiasi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuviai turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo visą kitą. Jėzus kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį. Ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išklaipėtų. Labas, Savytis.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Ponas Kestutė, jūs pasakojot apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelio namuose, šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. Vat mano draugiai, 89 metai, turi namą dukra, jį gyvena name. Išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8. Ji viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri, taip apiplauta yra pamaitinta, bet į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namų. Nu. Kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų. Jie bendrauja, jie, kad draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaitų, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu, čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va. Tik tiek.
0: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą

0: savo išvalgų ir tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną, yra skyri. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskreiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
1: Sveiki, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo. Dvi paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išsiilgau, pasiilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a viduj supuvę. A viduj supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, nestaiga. Nes aš vat manėjau už praeitą laidą, dar Karolis gerbiamas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim kaip raudonų žiedų aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes, tas pats Vaišila ir kai pasakė, ekstremistam čia ne vieta sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo lygis vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažin ką, bet moralinis kriterijus jų aparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi, šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiem patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau iki tų buvo, 1 milijardą ištekliai baigėsi ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, kuo daugiau statykite bitlamų senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailokų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, mano, nemano, gautų tam tigrių, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilėti, mėgo greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, Darkidį, kaip jie kūkčio, generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio, kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse, nu, naičiai ten visokie kitokie, nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl, nežinau, vien tik vėją prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinti svetimėjai, kai tavo arešniką įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus? A, klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestuti, noriu ką vieną pasakyti. Yra palamingoji vienatvė, tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą, nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin, o goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai, Tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būti brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotojais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotojai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus, aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotojas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina. Ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sąžiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių. Vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sąžiningi. Reiškia, kita dalis, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai. O didesnioji dalis, tai yra vot kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės jausmą, panika, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo panailiniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas, vadysi, kodėl ūkininkus naikino kaip nepriklausoma klasė, tam, kad iš jų padaryt talgininkus sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai. Gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestudį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mum reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, bet ką be šviesi, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas, jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, ne pirmas. Pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, vadinasi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas paputė įsilakstė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoj, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra. Grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją gyvulius išpėjo visur. Ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi, nori dabar ką padaryti. Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas, kad vadinasi pradėti naują pasaulinę karą, įvesti tos reiškia kortelinę sistemą, priklausomus žmonės, kaip Kitajus jau rakėtinai įsivedė, vadins tą sistemą, nevėlus, numuša balus, vėlus, dadėda už tą, sprendžia, ką daryt, kai daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinius savarankiškumo, priemonę, sakykime, taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozus tas darė, kaip sakant, grūdo namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškaptytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mum Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? Alap liberalai šitie, kuriam tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvi veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra tėvinė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi, įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia, genetiškai modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gausi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroji vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau moterų, tie jų kalbos tokios yra. Tai vat ir sakai, kad sūdžių šūnis vedžioja. A iš kitos pusės vadinasi, rodo, kad tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Tai yra civilizacijos lotynų naikinimas, a europiečių baltosios rasės naikinimas, kol ne vėl susimastykit. A nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tau mano košytė šiltos susviesto gabaliukų atnestam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas Formano filme. Pasižiūrėkite, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Kągi, Kestutį, sėkmės, kaip sakant, dar kartą sakau, nori būti brangus, būk retas. Tas, kas vadinasi, yra laisvas, pas ką laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra kraujas, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesų taikymo į ragus. Ačiū ir iki.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ačiū Arnoldui, kaip visada išsamu. Ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų, va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo, jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tu priklausomų nuo šitų internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandieną tarnauja. O jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkit, būtų tas, žinot, pakeiskit, tai aš jau minėjau, virtuvę, baldus ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė, nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada, mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Ir kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk, ten tas pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonį. Bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko? Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematėjai, ką rodi per televizorių ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyb, liga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra, kuri dirba 15 valandų ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jie būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės, atitraukė mus nuo tos tėviškis, atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus, bežionis susėdė ant šakos, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą, dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Bežionis stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, tai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė. Mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o ne aptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jums gėda būti savimi? Va ta influencerė, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį ir mane išmokys būti laimingai. Tai va paima žmogų. Nugyvenusi į gyvenimą, kuri pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laiminga. Va taip ir formuoja žmonėm, tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jau jisai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos, klausom Jurgita.
3: Labą dieną, mėly ponai, dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, ką virs ant namo. Jūs išvaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs išvaizduojat, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio, bet iš viso, aš nežinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų. Aš nesiklausiu, nusipjaučiau ir viskas. Bet numeryje neleido nusipjauti medžių, dabar užvirto namą, prarado žmonės namą. Tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau būtų jau baudą mokėjus už medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi. Visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš du metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per du metus žmonės irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per du metus nesugebėjo per du metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per du metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate. Jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkija tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkija, audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojat, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
0: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs, čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit, jūs leidžiat tai. Ir jums tinka, ir vėl to pačios renkat. Čia yra baisiausias dalykas, eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas? Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi, čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą, kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten... Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaida, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes gyvenam, kam? Kad kažkam būtume patogus, kad kažkam daryt, kas mums liepia, neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineri į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą, bet nejauti iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus, rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esat? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs juos grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ir ten lovai bes dar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbat? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs nuo mažens savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškišt. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukite iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi, nors truputį, laisvesnė nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi, visas tas ratas pasutpolkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti, kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai, meilės žodžius, meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustę ant prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokių silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Bet ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti. Tai visai normalu, bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą, tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime, ar mes taip gyvenam, ar mes renkam tokią valdžią, ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą tą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. YouTube Pukas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkui, kuris nori suvalgyti aplinkoje. Išlikit savimi, o išliks tik mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

mother, don't you mess with me. Oh no. Oh no. Hey, no, no, no. Now dig it.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbusi ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtos sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdėje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienus ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų. Užregistruotos 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos. 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hybridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hybridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastus šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 tūkstančių tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o 1000 namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
0: Sportas.
1: Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Pusilpna šiaurės vėjas. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lietė neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.